West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Bună dimineața, Timișoara! Sunt Stenian Grigorescu, vă spun bun găsit și vă invit să începem împreună o nouă săptămână în vest pe 88,8 MHz la West City Radio. 18 grade în termometre, se anunță ploi în partea a doua zilei la începutul nopții, 19 grade mâine în zori, 33 de grade astăzi, 32 de grade vor fi mâine. Shakira, Alejandro Sanz, Whitney Houston, Lady Gaga, Sissy Catch, Seal, Beverly Craven, George Michael, Benson Boone, Tony Braxton și Emilia ne vor însoți spre știrile ore 8 prezentate de Iulian Casian. Italienii au pierdut în 2025 peste 22 de miliarde de euro la jocurile de noroc. În medie, fiecare italian major a cheltuit 300 de euro pe lună pe jocuri de noroc. 62% dintre elevi declară că au jucat jocuri de noroc cel puțin o dată în viață. Printre jucătorii care au pariat anul trecut se numără și 1,420 de milioane de tineri. Încasările pentru bugetul de stat depășesc 10 miliarde de euro, iar Lombardia ocupă primul loc între regiuni. Jocurile de noroc online au depășit în 2025 pragul de 100 de miliarde de euro pariați, în timp ce jocurile de noroc tradiționale se ridică la peste 64 de miliarde, pentru un total al resurselor pariate, care anul trecut a atins cifra stratosferică și îngrijorătoare de 165 de miliarde, 324 de milioane de euro, o creștere cu 5% față de anul precedent. Condusă cu 1-0, Egipt a revenit și s-a impus la campionatul mondial de fotbal cu 3-1 față Noii Zeelande. Uruguay și Capul Verde au încheiat la egalitate 2-2. Remiză albă în confruntarea Belgiei-Iran. Spania a trecut de Arabia Saudită cu 4-0. Cu același scor a învins Japonia-Tunisia și a trimis-o acasă. Ecuadorul cu Curaçao a încheiat la egalitate. Un meci

Williams revine pe teren la turneul de Grand Slam de la Londra. La 44 de ani se va afla pe tamploul principal de simplu la Wimbledon. În acest an, legenda tenisului feminin va reveni pe teren la un turneu de Grand Slam după mai bine de 3 ani și jumătate de la retragere. Fostul lider WTA a primit un wild card din partea organizatorilor și va putea fi din nou urmărită pe iarba de la Wimbledon. Serena are 23 de titluri de Grand Slam la simplu, 7 cucerite chiar acolo pe iarba londoneză. Serena a primit deja un wild card la dublu la Wimbledon, unde ar urma să joace alături de sora ei Venus, care are 46 de ani. Turneul de Grand Slam de la Wimbledon va avea loc în perioada 29 iunie 12 iulie. Ultima ei apariție pe teren a fost pe 3 septembrie 2022 la US Open în fața propriilor fani. Serena n-a mai câștigat un meci de simplu la Wimbledon din 2019. Vă doresc o zi excelentă, o săptămână perfectă, audiție minunată în continuare. Tuturor!

0: showroom Ziriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitatea de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Ziriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi? Știi ce conduci?
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, Parizer, Caltaboș,

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizarea Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

0: împreună în Timișoara.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: La 7:21 de minute vă invit să răsfăim presa locală. Restricții de circulație în mai multe zone din oraș. Până pe 22 august, informează Renașterea Bănățeană. La solicitarea Delgaz Grid, Societății Drumuri Municipale și a companiei Ashenham Smartel, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat restricționarea traficului rutier în câteva zone din oraș începând de astăzi, a transmis municipalitatea. Circulația rutieră va fi restricționată pe calea circumvalațiunii de astăzi până pe 30 iunie, de la 8 la 18, în vederea executării lucrărilor de înlocuire a conductelor de gaze naturale. În același scop, traficul rutier va fi închis pe strada anul 1848 de astăzi până pe 22 iulie, precum și pe strada Silistra în perioada 24 iunie 22 august. În plus, circulația rutieră va fi restricționată pe strada Dr. Grigore Tepopa, pe tronsonul cuprins, între strada Haga și Academician Remus Răduleț, de astăzi până pe 30 iunie, în vederea refacerii carosabilului. Totodată, în vederea realizării lucrărilor de introducere și montare în subteran a cablurilor electrice, care transportă energie la tensiune medie, circulația rutieră va fi restricționată de astăzi până pe 9 iulie, pe strada Pop de Băsești și splaiul Nicolae Titulescu, iar în perioada 6 iulie-31 iulie pe strada Crizantemelor. În plus, traficul rutier va fi restricționat pe calea Șagului, pe tronsonul cuprins între Parcul Industrial Incontro, proximitatea variantei ocolitoare a Timișoarei, în perioada 25 iunie-30 iunie între 8:30-17, în vederea montării parapeților. Performanță la Eindhoven, echipa timișoreană Cybermoon, medalie de aur la campionatul european de robotică FTC 2026, informează Press Alert. O performanță absolut remarcabilă pentru educația din vestul țării și pentru robotica românească. A fost înregistrată la nivel internațional. Echipa de robotică Cybermoon, aparținând Colegiului Național Constantin Diaconovici Loga din Timișoara, a reușit să cucerească locul întâi la prestigioasă competiție First Tech Challenge, FTC, European Premier Event 2026. Evenimentul s-a desfășurat între 17-20 iunie 2026 la Eindhoven, țările de jos, și a reunit peste 100 de echipe de liceeni din numeroase țări ale lumii, fiind considerat un adevărat festival global al inovației, creativității și excelenței în tehnologie. Tinerii programatori și ingineri timișoreni au dominat fazele finale ale competiției din Olanda. În cadrul meciurilor decisive, Cybermoon a concurat în postură de capitan de alianță. Victoria finală a fost una pur românească și europeană, echipa de la Colegiul CD Loga, impunându-se în fața celor mai valoroase echipe din lume, alături de partenerii săi de alianță, de la Colegiul Național Nicolae Grigorescu din Câmpina, județul Prahova, și echipa Together din Italia. Dublă victorie, robotul timișorenilor a luat și premiul pentru inovație. Pe lângă titlul de campion a turneului, echipa din Timișoara s-a impus și la secțiunile tehnice jurizate. Cybermoon a fost recompensată cu prestigiosul Innovate Award, premiul pentru inovație, un trofeu acordat echipei care prezintă cel mai creativ, ingenios și inovator design sau soluție tehnică și mecanică în construcția robotului.

0: împreună în Timișoara răsfoim și presa centrală. 7 și 32 de minute. Copiii care vorbesc zilnic cu Alexa și ChatGPT ar putea învăța să comunice diferit. Asistenții vocali și chatboturile bazate pe inteligență artificială au devenit prezente obișnuite în multe familii. De la întrebări simple și teme pentru școală până la glume și conversații spontane, tot mai mulți copii interacționează zilnic cu inteligența artificială. Specialiștii avertizează însă că aceste obiceiuri ar putea influența modul în care cei mici învață să comunice și să înțeleagă relațiile umane, informează Mediafax. Pentru mulți copii, întrebările care altădată erau adresate părinților sau profesorilor ajung acum la Alexa, Siri, ChatGPT sau alte sisteme bazate pe inteligență artificială. Copiii întreabă de ce peștii nu au păr, cum se formează norii, cer ajutor la teme sau solicită pur și simplu o glumă. Interacțiunile au devenit atât de frecvente încât cercetătorii încep să analizeze efectele pe termen lung asupra dezvoltării limbajului și a comportamentului social. Specialiștii subliniază că învățarea limbajului nu înseamnă doar acumularea de cuvinte. Copiii își dezvoltă abilitățile de comunicare prin relațiile cu oamenii din jur, învățând să interpreteze emoții, tonul vocii, pauzele, neînțelegerile și reacțiile interlocutorilor. Spre deosebire de o persoană, un chatbot nu obosește, nu se enervează și nu devine distras. El oferă răspunsuri rapide, e programat să fie permanent disponibil. Această diferență poate schimba așteptările copiilor despre cum ar trebui să funcționeze o conversație. În multe locuințe, copiii ajung să folosească propoziții foarte scurte și directe pentru a obține un rezultat imediat. Pune desene animate, deschide YouTube, spune-mi o glumă. Experții numesc acest tip de exprimare limbaj instrumental, orientat exclusiv spre obținerea unui răspuns rapid. Nu există dovezi că astfel de interacțiuni îi fac pe copii mai nepoliticoși sau mai puțin empatici, însă ele pot modifica felul în care percep comunicarea de zi cu zi, spun cercetătorii. Revista Nature, inteligența artificială ne strică abilitățile? Primele studii au apărut și rezultatele nu sunt deloc încurajatoare, informează news.ro. Dependența de instrumente bazate pe inteligență artificială reduce competențele medicilor și ale programatorilor, arată studiile citate de revista Nature. Pe măsură ce tot mai mulți profesioniști încep să se bazeze pe instrumente de inteligență artificială în activitatea lor, apare o întrebare importantă. Își pot pierde treptat abilitățile dobândite în ani de muncă și experiență? Această posibilitate reprezintă o preocupare tot mai mare pentru medici, informaticieni și alți specialiști. De exemplu, 70% dintre asistente, 77% dintre medici se tem că își vor pierde competențele din cauza dependenței excesive de sistemele de inteligență artificială, potrivit unui sondaj realizat în cadrul personalului medical din Statele Unite și publicat în această lună. Temerile lor ar putea fi justificate. Dovezile sugerează că fenomenul de dezvățare cauzat de inteligența artificială începe deja să apară în medicină, informatică și alte domenii. Cercetătorii discută acum despre modalitățile prin care expertiza umană poate fi păstrată în era inteligenței artificiale. Un studiu realizat în Polonia pe medici specializați în endoscopie arată cât de repede pot fi afectate competențele umane. Medicii care efectuaseră fiecare cel puțin 2000 de colonoscopii de-a lungul carierei au primit acces la un sistem de inteligență artificială care analizează imaginile în timp real și semnalează adenoamele, leziuni intestinale care pot evolua spre cancer. Sistemul era disponibil în anumite zile și indisponibil în altele. După ce au început să-l folosească, performanțele medicilor au scăzut semnificativ atunci când instrumentul nu era disponibil. În cele 3 luni dinaintea introducerii inteligenței artificiale, medicii identificau cel puțin un adenom în 28,4% dintre colonoscopii. În cele 3 luni după introducerea sistemului, rata de detectare în procedurile efectuate fără ajutorul inteligenței artificiale a scăzut până la 22,4%. Pentru a analiza dacă fenomenul apare și în programare, cercetătorii companiei Anthropic au realizat un experiment cu 52 de ingineri software. Toți participanții au primit acea sarcină de programare și au avut acces la internet și documentație tehnică. Jumătate dintre ei au fost încurajați să folosească și un asistent de inteligență artificială. Rezultatele au fost surprinzătoare. Cei care au folosit inteligența artificială au obținut un scor mediu de 50% comparativ cu 67% în grupul care nu au utilizat inteligența artificială. Participanții care au folosit inteligența artificială au avut dificultăți, în special întrebările care presupuneau identificarea și diagnosticarea erorilor din cod. Acest lucru sugerează că au reușit să producă un cod funcțional, dar nu au înțeles suficient conceptele din spatele lui. Moneda națională s-a devalorizat față de principalele valute, cu excepția francului elvețian. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2391, 1 dolar american la 4,5710, 1 liră sterlină la 6,0505 și 1 franc elvețian la 5,6731.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele

0: stocului. Vodafone.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în bilet de la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
5: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
6: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
5: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: 22 iunie 1815, Napoleon I abdică a doua și ultima dată, armatele aliate au impus abdicarea și exilul împăratului Franței pe insula Sfânta Elena. În 36, venea pe lume texanul Chris Christopherson, s-a stins în septembrie 2024 în Maui, în Hawaii, la 88 de ani. Actrița americană Meryl Streep face 77 de ani, Rudion Cămătaru, fotbalistul român, face 68 de ani, Maria Tănase se stingea în 1963, interpretă română de muzică populară, Dan Brown, scriitor american, face 62 de ani. În 69 se stingea la doar 47 de ani actrița americană Judy Garland. În 70, contestatul președinte american Richard Nixon semna cel de-al 26-lea amendament al Constituției, prin care vârsta la care era permis cetățenilor să voteze era stabilită la 18 ani. Frederick Austerlitz, alias Fred Astaire, murea la 88 de ani, pe 22 iunie 1987, actor și dansator american. În 95, la Paris, România remite oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană.
1: Adevărul e că, oricum ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

0: Pe 22 iunie la ora 19, astăzi la Opera Națională Română din Timișoara, avem întâlnire cu Vioara Stradivarius, Elder Boycu și cu un trio excepțional de muzicieni într-un program de neratat. Ediția din acest an a turneului e dedicată marului artist Constantin Brâncuș, celebrat la 150 de ani de la naștere, și propune publicului o călătorie sonoră inspirată de universul său artistic, de relația sa cu lumina, forma, esența și muzica. Pe scenă se vor afla Alexandru Tomescu cu Vioara Stradivarius, Elder Boycu, obiect de patrimoniu național, categoria Tezaur, Dragoș Ghie la chitară clasică și Omar Masa la bandă neon. Împreună cei trei artiști creează un program inedit în sonoritatea unică a Viorii Stradivarius, se întâlnește cu expresivitatea chitarei clasice și profunzimea bandoneonului. Concertul explorează muzici și influențe care evocă spiritul artistic al lui Brâncuș într-o experiență culturală construită în jurul emoției, inspirației și dialogului dintre arte. Benson Boone și Tony Braxton, până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. Good Sign, Emilia, în debutul orei viitoare. Împreună Timișoara până la orele 11. Bună dimineața, Timișoara!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian aduce primele informații ale zilei și ale săptămânii. Bună dimineața, Iulian! Te salutăm și te ascultăm!
2: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Mai 2026 a fost a doua cea mai călduroasă lună mai înregistrată la nivel global. Serviciul European Copernicus arată că temperatura medie globală din mai 2026 a fost cu 1,42 grade Celsius peste media din era preindustrială. Europa de Vest a traversat unul dintre cele mai severe valuri de căldură timpurii din istoria înregistrărilor, temperaturi zilnice cu peste 10 grade Celsius peste medie în vestul Franței, Anglia și Țara Galilor, cu vârfuri între 35 și 40 de grade Celsius. Franța, Portugalia, Irlanda și Regatul Unit au bătut recorduri de temperatură pentru luna mai. Fenomenele extreme au inclus și inundații în Turcia, China, Bulgaria și Moldova. Ministerul Sănătății transmite o serie de recomandări pentru zilele care urmează, astfel încât valul de caniculă să nu afecteze sănătatea. Specialiștii recomandă evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite la soare între orele 11 și 6 seara, reglarea aparatului de aer condiționat cu 5 grade mai puțin față de temperatura ambientală, evitarea consumului de băuturi dulci cu alcool sau cofeină și activităților în exterior care implică un consum mare de energie. Într-o postare pe Facebook, Ministerul Sănătății recomandă zilnic 1,5-2 litri de lichide pe zi, puțin, fără a aștepta să apară senzația de sete și consumul de fructe și legume proaspete. Volumul 10 ori 15 egal 150, Cine este Constantin Brâncuș, a apărut la editura Universității de Vest în colaborare cu editura Veland și a fost lansat oficial la Biblioteca de Stat din Berlin, în contextul în care Galeria Națională din Berlin găzduiește o expoziție dedicată lui Brâncuș. Volumul este realizat cu ocazia aniversării a 150 de ani de la nașterea lui sculptorului și reunește răspunsurile a 15 personalități din domeniul artelor vizuale, managementului cultural și mediului academic la 10 întrebări comune despre opera, influența și actualitatea lui Constantin Brâncuș. Romanul Teodoros, scris de Mircea Cărtărescu în anul 2022, a fost nominalizat la Premiul European pentru Literatură din Țările de Jos, acolo unde a fost tradus recent în limba neerlandeză. Pe lista preliminară s-a aflat și romanul Ciudata și Înduieșătoarea Viața lui Priță Barsacu, scris de Iulian Bocai, însă acesta nu a fost nominalizat. De asemenea, romanul De dragul Nadiei Comăneci, publicat de scriitoarea sud-coreană Cho Nam-jo, a apărut recent în limba română la editura Humanitas. Romanul pornește de la admirația unei fetițe pentru campion română și spune o poveste sensibilă despre visuri, eșecuri, presiunea de a reuși și puterea de a merge mai departe atunci când viața nu urmează planul imaginat. Echipa de sabie a României a câștigat medalia de argint la campionatul european de scrimă. Tricolorii au pierdut finala contra Ungariei cu scorul de 43-45. Gata cu știrile, împreună în Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Împreună în Timișoara am intrat în a doua oră întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara! Chris Rea, Elvis Presley, Shania Twain, Tina Turner, A Great Big World și Christina Aguilera, Kylie Minogue, Dido, Gloria Gaynor, Styx, Harry Styles e oferta muzicală a acestei ore până la jumătatea întâlnirii de astăzi, ora 9 dimineții. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Se anunță astăzi o maximă de 33 de grade, 32 mâine, cu 19 grade în zori, ploi în partea a doua zilei și poate la începutul nopții. Sunt 21 de grade în termometre la această oră la Timișoara. Probele scrise la evaluare națională încep astăzi cu examenul la limba română, conform calendarului oficial. Ministerul Educației anunța că peste 148.000 de absolvenți ai clasei 8-a s-au înscris pentru a susține examenul în 2956 de unități de învățământ. Miercuri 24 iunie se desfășoară proba scrisă la matematică, vineri 26 iunie proba scrisă la limba maternă. Primele rezultate vor fi comunicate pe 1 iulie, notele finale după contestații vor fi afișate miercuri 8 iulie. În altă ordine de idei, într-un sondaj arată că 2/3 dintre cetățenii Uniunii Europene susțin reîntoarcerea Regatului Unit în Uniunea Europeană. Britanicii regretă Brexit-ul. 2/3 dintre cetățenii Uniunii Europene, care au participat la un sondaj realizat în mai, susțin revenirea Regatului Unit în Uniunea Europeană. La 10 ani de la Brexit, mulți alegători britanici sunt de părere că ieșirea din UE a avut un impact negativ asupra problemelor care îi preocupă. Sprijinul pentru reintegrarea Regatului Unit în Uniunea Europeană a variat de la valori minime de 5-6% în Bulgaria, 5-9% în Franța și Italia, până la valori de 75% în țările de jos și Danemarca, potrivit The Guardian. Americanca Kate Douglas a dobărât recordul mondial în proba de 50 de metri liber cu timpul de 23 de secunde 59 de sutim vineri la Indianapolis, detronând-o pe suedeza Sarah Sjöström, 23 de secunde 61 de sutim, informează agenția France Press. Înotătoarea de 24 de ani, campioană olimpică la 200 de metri bras, medaliată cu argint la 200 de metri mixt, a redus cu 200 de secunde recordul anterior al vedetei suedeze, care a dus titlul mondial la Fukuoka în 2023. Douglas se tuplă campioană mondială, dar niciodată în proba de 50 de metri liber nu notase niciodată mai repede 23 de secunde 91 de sutim în această probă, ceea ce a făcut ca performanța să fie o surpriză majoră vineri la Pro Swim Series din Indianapolis. Vă doresc o zi excelentă, o săptămână minunată, audiție perfectă pe mai departe tuturor.

Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică în județ, doar între 9 și 17 în Sân Andrei, pe străzile Gloriei, Liliacului, Renașterii, Unirii, în Uliuc, la Pompe Sares, Pompe Pescărie, Badina, Pompe Timiș și parțiala Casnici. În Unip, parțiala Casnici la stația de pompare, în Orțișoara, la primărie, școală, magazin Unicar, în zona Vatra Veche a localității, total în Urseni și la SP3, în Otelec la Extravilana Nif și în Herentești la Casnici, parțial.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro.
0: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără

0: tradiție și bun gust din 1992.
1: Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
3: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Șoferii din Timișoara trebuie să se pregătească pentru noi restricții de trafic în mai multe zone ale orașului începând de astăzi. Comisia de Circulație a avizat închideri și restricții temporare pentru lucrări la rețele de gaze, refacerea carosabilului și introducerea de cabluri electrice în subteran. Până la finalul lunii iunie, circulația va fi restricționată pe calea circumvalațiunii și pe strada Dr. Grigore Tepopa. De asemenea, traficul va fi închis pe străzile anul 1848 și Silistra pentru lucrări la conductă de gaze naturale. Restricțiile sunt anunțate și pe strada Pop de Vosești, Splaiul Nicolae Titulescu și din 6 iulie pe strada Crizantemelor pentru lucrări la rețeaua electrică. Totodată pe calea Șagului, în zona variantei ocolitoare, circulația va fi îngreunată între 25 și 30 iunie pentru montare de parapeți. Autoritățile recomandă șoferilor să folosească rute alternative și să respecte semnalizarea rutieră temporară. Șoferii aflați la început de drum ar putea avea în curând restricții importante privind tipul de mașini pe care le pot conduce. Un proiect legislativ aflat în Parlament propune limitarea accesului conducătorilor auto cu mai puțin de 2 ani de experiență la automobilele considerate prea puternice, măsura fiind justificată prin necesitatea reducerii numărului de accidente grave produse pe șoselele din România. Dacă va primi votul final al deputaților și va deveni lege, noua regulă va aduce amenzi de până la 4.050 de lei și în anumite situații chiar suspendarea permisului de conducere. Spre deosebire de alte propuneri discutate în trecut, noul proiect nu stabilește o limită fixă de cai putere. În schimb, autoritățile vor folosi un indicator tehnic numit raport putere, respectiv masă, calculat prin împărțirea puterii motorului la greutatea proprie a vehiculului. Potrivit proiectului, șoferii care au permis categoria B de mai puțin de 2 ani nu vor putea conduce autoturisme care depășesc pragul de 0,075 kW pe kilogram, echivalentul aproximativ 100 de cai putere pe tonă. Această metodă e considerată mai precisă, deoarece ține cont atât de puterea motorului, cât și de greutatea mașinii. Astfel, două automobile cu același număr de cai putere pot fi încadrate diferit în funcție de masa lor. În practică, măsura ar putea afecta numeroase modele populare, în special versiunile sportive sau cele echipate cu motoare mai puternice. De exemplu, un autoturism compact de aproximativ 1200 de kg și un motor de 130-140 de cai putere ar putea depăși pragul stabilit de lege. În schimb, un SUV mai greu, cu aceeași putere, ar putea rămâne sub limita impusă. Din acest motiv, verificarea raportului putere-masă ar urma să devină esențială pentru șoferii care își cumpără prima mașină după obținerea permisului.
2: Atenție, șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
3: Let's go!

0: reparare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Teo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

prima dată în topul Billboard Hot 100, ca Little Stevie Wonder cu Fingertips Parts 1 and 2, la care figura un tânăr tobar, Marvin Gaye, la prima înregistrare live, care a ajuns number 1 în topul Billboard Hot 100 în Statele Unite, de la acel It's in the Book, un monolog comic susținut de Johnny Stanley în 1952. În 64, Beatles și cântau pentru prima oară un prim spectacol în Noua Zeelandă la Wellington Town Hall. Șeful poliției locale a refuzat să le ofere escorta poliției, astfel încât Beatles și au avut doar doi polițiști pentru a controla peste 5.000 de fani. În 68, Herb Albert a început 4 săptămâni de dominație în topul Billboard cu This Guy In Love With You. A fost primul său number one, primul number one al casei de discuri de A&M și a fost scris de Bacharach and David și aceasta a fost prima lor piesă de number one, un loc 3 și în Marea Britanie. În 68, The Jet Back Group, în care figura Rod Stewart, își făceau debutul în Statele Unite la Fillmore East în New York. În 68, albumul Dock of the Bay al lui Otis Redding domina topul din insulă. Albumul lansat postum, al șaselea album de studio al său, conține o serie de single-uri, de fațada și fețe B, datând din 65 și una dintre cele mai cunoscute melodii ale sale, hitul postum Sitting on a Dock of the Bay. În 70, Led Zeppelin apăreau la Laugards Hall în Reykjavik, în Islanda. În singura vizită făcută de ei acolo, se sugerează că Robert Plant a fost inspirat să scrie versurile piesei Cântecul Imigrantului în timpul acestei călătorii. În 71 începeau cele 3 zile de la Glastonbury. Evenimentul s-a desfășurat pe parcursul a 5 zile, coincizând cu solstițiul de vară. Vremea a fost pentru o vară britanică foarte bună. Printre artiștii care au participat la acea ediție s-au numărat Melanie, Quintessence, David Bowie, The Edgar Broughton Band, Pink Fairies, Tony Raitt cu David Landley și Linda Lewis, Gong, How Kind, Arthur Brown, Brinsley Schwartz, Fairport Convention, Family și Traffic. Peste 7.000 de fani au luat parte la acest eveniment. În 71, Joni Mitchell lansa al patrulea album de studio al ei, Blue. Albumul e privit astăzi, în general de către critica muzicală, ca fiind unul dintre cele mai bune albume din toate timpurile. În 2017, Blue a fost ales de posturile naționale publice de radio din Statele Unite ca fiind cel mai grozav album din toate timpurile al unei soliste. Pe 22 iunie 79, Neil Young lansează albumul său live, extrem de apreciat, Rust Never Sleeps. Acesta conține mai multe piese noi, care devin favorite al lui Young, inclusiv Powderfinger, My My Hey Hey și Pocahontas. În 80, Don McLean avea un al doilea single de number one în Marea Britanie cu o piesă a lui Roy Orbison, Crying. Piesa s-a dus pe 2 cu Roy Orbison în iulie 61 în Statele Unite. În 87, Roy Orbison a înregistrat piesa într-un duet cu Katie Lang ca partea soundtrack-ului filmului Hiding Out. Colaborarea lor avea să fie recompensată cu un Grammy.

0: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul!
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

Festivalul Inimilor ajunge în 2026 la ediția cu numărul 35 și se va desfășura la Timișoara timp de 5 zile în perioada 1-5 iulie, informează Opinia Timișoarei. Devenit deja tradiție, festivalul aduce în acest an la Timișoara ansambluri și artiști din 13 țări europene și nu numai. Vor veni în capitala Banatului grupuri folclorice din Albania, Bulgaria, Cehia, Columbia, Georgia, Republica Moldova, România, Ungaria, Serbia, Slovacia, Spania, Statele Unite ale Americii și Ucraina. Nu va lipsi nici în acest an tradiționala parada costumelor populare, ce are loc în zona centrală și este o încântare pentru toți timișorenii. Festivalul se va desfășura în Parcul Rozelor, iar programul festivalului urmează să fie prezentat în curând de organizatori. Can't take my eyes off you, Gloria Gaynor, până la finalul primei jumătăți. Boat on the River cu Styx în debutul celei de-a doua. Împreună în Timișoara până la 11.

0: Kiss.
1: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.

0: Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Grecia arată că veniturile din turism au crescut în primul trimestru cu 37%, ajungând la 2,8 miliarde de euro. În aprilie, veniturile din turism depășit 1,1 miliarde de euro, înregistrând o creștere de 9,5% în comparativ cu perioada similară din 2025. Această performanță este cu atât mai importantă cu cât vine în contextul incertitudinii severe din Orientul Mijlociu, care afecta sectorul global al turismului. Ministrul turismului a declarat că veniturile din turism s-au ridicat la 23,6 miliarde de euro. În 2025, o creștere de peste 9% comparativ cu 21,6 miliarde de euro în 2024. Și datele preliminare sugerează că și acest an va fi de asemenea un an bun. Turismul e responsabil pentru mai mult de un sfert din PIB-ul Greciei și asigură un mijloc de trai pentru aproape 2 milioane de greci.
1: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.
0: O zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. Acotim anunță că vor fi întreruperi. În furnizarea apei astăzi până la orele 15, pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție. În Ghiroda, în Giarmata, în Săcălaz, în Reca și în Bașdoșul Nou, în Alioș, pe strada Bucegi, în municipiul Lugoș și pe calea Urseni, la Timișoara. Harry Styles, Rod Stewart, Kelly Family, Cyndi Lauper, Stevie Wonder. Sasha, Israel, Kamakawi Wole, Ed Sheeran cu Justin Bieber, Eddie Grant.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Împreună în Timișoara cu alte informații din istoria muzicală acestei zile. A 9 și 21 de minute. În 81, pe 22 iunie, Mark Chapman pleda vinovat pentru acuzația de ucidere a lui John Lennon în 80. Ulterior a fost condamnat la 20 de ani de închisoare până la închisoare pe viață. Și încă e tot acolo. În 85, Bryan Adams începea două săptămâni de dominație în Billboard cu Heaven, primul său hit de number one la americani, în loc 35 în insulă. Piesa a apărut în filmul Night in Heaven. În urmă cu 38 de ani, pe 22 iunie în 88, Robert Palmer lansează Simply Irresistible în Marea Britanie natală, unde ajunge pe locul 44. Avea să se bucure de un succes mult mai bun în Statele Unite, unde ajunge pe locul secund. 90, Ray Cooder și David Lindley, The Cure, Happy Mondays și Nate O'Connor, Deacon Blue, de la Saul Adamski, Blue Aeroplanes, Julian Cope, de la Mitri, Jesus Jones, James and the Pale Saints, toți cântau în prima zi a festivalului din acela de la Glastonbury. Biletele pentru 3 zile au costat la valoarea banilor de atunci, 38 de lire sterline. În 92, Kurt Cobain din Nirvana era dus de urgență la spital după un concert susținut la Belfast în Irlanda de Nord, acuzând dureri acute de stomac cauzate de ulcere. În 92, trei membri din anturajul de turneului MC Hammer au fost răniți într-un incident armat. 3 zile mai târziu, Joseph Mack, un dansator din anturajul lui Hammer, a fost împușcat pe scenă în timpul unui concert din Nevada. În 96, fratele solistei Diana Ross, Arthur Ross și soția acesteia au fost uciși prin sufocare în pivnița casei lor deținută în Detroit. Corpurile descompuse au fost descoperite după ce vecinii s-au plâns de un miros neplăcut venind din casă. Doi bărbați au fost mai târziu acuzați de crimă și jaf. Arthur Ross e cel care a scris piesa pentru Marvin Gaye, pentru The Miracles, chiar și pentru Madonna. În 2002, chitaristul The Edge din U2 se căsătorea cu iubita lui de 10 ani, Morley Steinberg, în Aze, în sudul Franței. Cei doi s-au întâlnit prima dată pe când era balerina în turneul Zoo TV al trupei U2. Printre invitați s-au numărat Bono, Dave Stewart din Eurythmics și Lenny Kravitz. În 2003, Clay Aiken s-a clasat pe locul 2 la American Idol în acel an și ajungea pe primul loc în topul single-urilor din Statele Unite, în Billboard Hot 100, cu piesa This Is The Night. Luther Vandross domina topul Billboard al albumelor cu Dance With My Father. Iar în 2008, pe 22 iunie, Coldplay domina insula cu Viva La Vida, primul lor hit single de number one în insulă. Un single care a făcut istorie, deoarece nu a fost lansat pe CD în Marea Britanie, fiind disponibil doar prin descărcare pe internet. Melodia a câștigat un premiu Grammy pentru cântecul anului în 2009, iar cu aniversația acestei zile ne vom întâlni împreună în

0: cum îi pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

un parc din Timișoara devine scenă culturală timp de 5 luni. Teatru, concerte, film și dans în aer liber la Fundația IETSA, informează Tion. Fundația IETSA lansează proiectul Parcul Fundației IETSA, scenă deschisă, un program care va transforma parcul într-un spațiu viu de întâlnire, dialog și creație artistică până în luna noiembrie. Timp de 5 luni, locuitorii cartierului și vizitatorii vor putea participa la spectacole de teatru, concerte, proiecții de film, vernisaje, evenimente gastronomice, dans și producții multimedia, într-un demers care își propune să transforme un simplu spațiu verde într-o adevărată agoră urbană. Startul proiectului a fost dat ieri cu spectacol de teatru participativ Salvați sunt zienele, coordonat de regizoarea și mentorul Eva Labadie Megheș, în care locuitorii din zonă și voluntarii au devenit ei înșiși și actorii ai reprezentației. Programul continuă pe 28 iunie cu Ziua Cartierului, un eveniment care îmbină muzica live, dansul și gastronomia locală. Membrii Quartetului Nuevo vor asigura atmosfera muzicală, iar participanții sunt invitați la picnic și socializare într-un cadru relaxat. În 5 iulie, scena din parc va găzdui un spectacol de dansuri folclorice, susținut de participanții ai Festivalului Inimilor, iar pe 10 iulie, publicul va putea urmări un spectacol multimedia realizat de echipa proiectului Art TM, o coproducție a Universității Politehnică Timișoara și Fundația IETSA. Ziua Timișoara 3 august va fi marcată în Parcul IETSA printr-un concert special susținut de All Dixieland Band, programat pentru ora 19. Organizatorii promit o experiență interactivă în care publicul va fi invitat să participe activ.

0: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93. Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Filarmonica Banatul vă invită vineri 26 iunie de la ora 19 la concertul vocal simfonic extraordinar Mesa per Rossini, eveniment care marchează închiderea stagiunii 2025-2026. Sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, orchestra și corul Filarmonicii Banatul prezintă în premieră națională impresionanta lucrare concepută ca omagiu adus lui Gioachino Rossini. Un eveniment de excepție cu o distribuție internațională de soliști și o partitură rar interpretată pe scenele lumii. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro. Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Performanță pentru echipa de robotică CyberMoon a Colegiului Național CD Loga din Timișoara. Elevii timișoreni au câștigat premiul întâi la categoria Innovate din cadrul competiției First Tech Challenge European Premier Event 2026, desfășurată în Olanda, și s-au calificat în finala campionatelor europene de robotică. Ulterior, elevii timișoreni au reușit una dintre cele mai importante performanțe din istoria participărilor românești la competițiile europene de robotică, câștigând finala competiției. First Tech Challenge European Premier Event reunește unele dintre cele mai bune echipe de robotică din Europa, iar succesul obținut de CyberMoon plasează Timișoara și România în elita roboticii educaționale europene. Iubitorii muzicii clasice sunt invitați în această seară de la ora 19 la Opera Națională Română din Timișoara la un concert special din cadrul turneului internațional Stradivarius Muzele. Pe scenă vor urca Alexandru Tomescu, Dragoș Ilie și Omar Masa. Ediția din acest an este dedicată sculptorului Constantin Brâncuș la 150 de ani de la naștere și propune un dialog între muzică și universul artistic al marelui creator român. În centrul spectacolului se află celebra vioară Stradivarius Elder Voicum, instrument de patrimoniu aflat în custodie dia lui Alexandru Tomescu. Concertul durează aproximativ o oră și 10 minute, iar biletele sunt disponibile online. Primăria Ghirod anunță acțiuni de dezinsecție și de parazitare împotriva țânțarilor și căpușelor în această seară și mâine seară în Ghiroda și Germatavii. Intervențiile vor începe la ora 22 și vor fi realizate prin mijloace terestre cu o substanță biocidă autorizată de Ministerul Sănătății. Autoritățile menționează că tratamentele vor continua periodic în funcție de condițiile meteo și de calendarul stabilit. Apicultorii sunt rugați să ia măsurile necesare pentru protejarea familiilor de albine pe durata intervențiilor. Probele scrise la evaluarea națională încep astăzi, 22 iunie, cu examenul la limba română, conform calendarului oficial. Ministerul Educației a anunțat că peste 148.000 de absolvenți ai clasei 8 s-au înscris pentru a susține examenul în 2956 de unități de învățământ. Miercuri, 24 iunie, se desfășoară proba scrisă la matematică, iar vineri, 26 iunie, proba scrisă la limba maternă. Primele rezultate vor fi comunicate pe 1 iulie, iar notele finale după contestații vor fi afișate miercuri, 8 iulie. Trei zile de concerte, activități pentru întreaga familie și gesturi de solidaritate îi așteaptă pe timișoreni la festivalul Înghețatei Bună, organizat în perioada 26-28 iunie la Muzeul Satului Bănățan. Fondurile strânse vor susține proiectul Casa Inimilor, dedicat copiilor care au trecut prin diverse forme de abuz. Președintele asociației Inima Zi Vorbește, Angela Drăghia, spune că mulți dintre artiști participă din solidaritate și își suportă singuri cheltuielile. Copiii sub 14 ani au acces gratuit, iar donațiile vor contribui la dezvoltarea Casei Inimilor, un spațiu de sprijin terapeutic și educațional pentru copii aflați în grija asociației. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

Guvernul nipon va majora taxele de eliberare a vizelor pentru străini cu 400% începând din iulie. Prima astfel de creștere în 48 de ani din cauza inflației și a deprecierii yenului, a informat agenția spaniolă EFE. Guvernul nipon a decis vineri să crească taxa de viză cu o singură intrare, inclusiv vizele turistice, de la 3.000 la 15.000 de ieni, adică de la 16 la 81 de euro. Aceasta reprezintă o creștere de 400%, prima astfel de creștere din 78 încoace. În ceea ce privește vizele cu intrări multiple, care permit vizitatorilor să intre în Japonia de mai multe ori într-o perioadă specificată, prețul va crește de la 6.000 la 30.000 de ieni, adică de la 32 la 162 de euro, o creștere care este de tot de 400%. Arcity cu Adam Levine, Aventura, Snap, Roy Orbison, Alphaville, Shakira, Richard Marx, Rihanna, Billy Joel, Plain White Tees ne vor însoți spre finalul acestei întâlniri. Sunt Stănian Grigorescu, zi excelent, audiție perfectă pe mai departe.

0: fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
4: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Șoferii din Timișoara trebuie să se pregătească pentru noi restricții de trafic în mai multe zone ale orașului începând de astăzi. Comisia de circulație a vizat închideri și restricții temporare pentru lucrări la rețele de gaze, refacerea carosabilului și introducerea de cabluri electrice în subteran. Până la finele lunii iunie, circulația va fi restricționată pe calea circumvalațiunii și pe strada Dr. Grigore Tepopa. Traficul va fi închis pe străzile anul 1848 și Silistra pentru lucrări la conductele de gaze naturale. Restricții sunt anunțate și pe strada Pop de Băsești, splaiul Nicolae Titulescu și din 6 iulie pe strada Crizantemelor pentru lucrări la rețeaua electrică. Totodată, pe calea Șagului, în zona variantei ocolitoare, circulația va fi îngreunată între 25 și 30 iunie pentru montarea de parapeți. Autoritățile recomandă șoferilor să folosească rute alternative și să respecte semnalizarea rutieră temporară. De astăzi se trece la programul de vară în transportul public din Timișoara. STPT anunță că, de luni, 22 iunie, mijloacele de transport public din Timișoara vor circula conform programului de vară. Program de vacanță. Această măsură se aplică în fiecare an, fiind raportată la fluxul mai mic de pasageri din această perioadă a anului, marcată de concedii și de vacanța elevilor și a studenților.
3: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
1: Punem salut curățeniei în Timișoara.
2: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
1: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
2: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

fi auzite aseară în concertul Alphaville de la Timișoara. E timpul să ne întâlnim și cu aniversația acestei zile din lumea muzicii. Kris Kristofferson venea pe lume acum 90 de ani, muzician, actor, scriitor. Cum e Bobby McGee, For the Good Times, Sunday Morning, Coming Down, Helping Make It Through the Night. S-a bucurat de mare succes în topuri în întreaga lume. Alături de Waylon Jennings, Willie Nelson și Johnny Cash, au format super trupa country The Hiveman. 2004 a fost inclus în Country Music Hall of Fame. S-a stins în 2024 la 88 de ani în Maui, în Hawaii. Peter Asher din Peter and Gordon face astăzi 82 de ani. Cu acel World Without Love, scris de Lennon și McCartney, au dominat topurile atât în Marea Britanie cât și în Statele Unite în 64. Howard Kalen, născut în Bronx la New York, din The Turtles, face astăzi 79 de ani. Cu Happy Together au dominat topul Billboard în 67. Multi-instrumentistul, solistul, compozitorul, producătorul Todd Rundgren face astăzi 78 de ani. Ann Osmond din familia muzicală de Osmonds venea pe lume în 49. Au vândut peste 75 de milioane de discuri în lume. S-a stins la 76 de ani pe 20 aprilie anul acesta. Cyndi Lauper face astăzi 73 de ani. A luat o serie de premii Grammy. Derek Forbes, basistul trupei scoțiane Simply Minds, face astăzi 70 de ani. Basistul trupei australiene In Excess, Gary Beers, face 69. Jimmy Somerville a ajuns la 65 de ani. Din Bronski Beat, The Small Town Boy, se ducea pe 3 în 84 în UK. A avut un hit de number one ca și The Communards, mai apoi în 86 cu acel cover după Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Bobby Gillespie face astăzi 62 de ani din Primal Scream. Ike Edwards din Jesus Jones face 62. Tom Cunningham, trobarul din trupa scoțiană Wet Wet Wet, face 61. Chitaristul, vocalistul trupei canadiene Bird Naked Ladies, Steven Page, face 56 de ani. Chris Arbanovich din Daters, chitaristul trupei, face astăzi 45 de ani.

Azi dimineața la 6, Iordania va juca în compania Algeriei. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept și mâine la aceeași oră, pe aceeași frecvență. Pe finalul întâlnirii de astăzi, Rihanna.

0: fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93. Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Theo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.
3: Like a diamond, shine bright like a

0: bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice, care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid, cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Filarmonica Banatul vă invită vineri 26 iunie de la ora 19 la concertul vocal simfonic extraordinar Mesa per Rossini, eveniment care marchează închiderea stagiunii 2025-2026. Sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, orchestra și corul Filarmonicii Banatul prezintă în premieră națională impresionanta lucrare concepută ca omagiu adus lui Gioachino Rossini. Un eveniment de excepție

0: Cu o distribuție internațională de soliști și o partitură rar interpretată pe scenele lumii. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
1: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub Calea Lugojului 93.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Trupa irlandeză The Script va concerta pentru prima dată la Timișoara pe 1 august în cadrul evenimentului Ziua Timișoarei Timișoara City Celebration. Spectacolul va avea loc pe bulevardul I.C. Brătianu și este anunțat drept unul dintre cele mai importante momente muzicale ale verii. Ediția din acest an a Zilei Timișoarei se va desfășura între 31 iulie și 3 august sub tema diversitate și va include concerte, evenimente culturale, activități sportive, experiențe gastronomice și proiecte comunitare în mai multe zone ale orașului. Patru investiții importante în infrastructura rutieră a județului Timiș se apropie de finalizare, anunță Consiliul Județean. Printre acestea se numără noul pod construit între Parța și Petroman, care va asigura un acces mai sigur pentru locuitori și serviciile de urgență. Tot în faza finală se află și podul de la Tapia, de pe drumul județean care leagă Lugojul de Criceva, precum și reabilitarea a aproape 8 km de drum între Făget și limita cu județul Arad. De asemenea, continuă modernizarea drumului dintre Sânt Petru Mare și Igriș, unde au fost asfaltați încă 3 km. Reprezentanții CJ Timiș spun că investițiile urmăresc îmbunătățirea accesului și a mobilității în toate zonele județului. Elevii școlii gimnaziale numărul 18 din Timișoara au obținut locul al doilea la faza județeană a concursului de sănătate și prim ajutor sanitarii pricepuți organizat de Crucea Roșie Română. Competiția, desfășurată în anul în care Crucea Roșie Română marchează 150 de ani de activitate, a reunit cele mai bine pregătite echipaje școlare din județ. Sub coordonarea profesoarei Mihaela Precup, elevii clasei a 6-a și-au demonstrat cunoștințele și abilitățile practice de acordare a primului ajutor în situații de urgență. Reprezentanții școlii spun că rezultatul reflectă pregătirea temeinică a elevilor și implicarea lor în promovarea valorilor umanitare și a educației pentru sănătate. Lucrările de modernizare a drumului național 59B între Deta și Cruceni avansează într-un ritm susținut. Pe tronsonul Deta-Livezile a fost finalizată așternerea primului strat de asfalt, iar până la începutul lunii iulie este programată finalizarea stratului de legătură. În luna iulie vor urma stratul final de uzură, amenajarea acceselor către proprietăți și realizarea marcajelor rutiere. Și pe sectorul Livezile-Cruceni, lucrările continuă, fiind executate operațiuni de stabilizare a terenului, realizarea fundației drumului și asfaltare pe anumite porțiuni. Constructorii au început și pregătirile pentru amenajarea podețelor. Autoritățile spun că evoluția șantierelor din ultimele săptămâni indică un progres important al proiectului de consolidare a acestui drum. Producția de gaze naturale a României a scăzut ușor în primele patru luni ale acestui an cu 1% față de aceeași perioadă din 2025, ajungând la aproximativ 2,5 milioane de tone echivalent petrol, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. În schimb, importurile de gaze au crescut puternic cu aproape 47%, depășind 1,24 de milioane de tone echivalent petrol. Pe termen mediu, însă, autoritățile estimează o creștere a producției interne. Comisia Națională de Strategie și prognoza anticipează un avans de 1,5% în acest an și de 3,4% în 2027, odată cu intrarea în exploatare a unor noi capacități de producție. Astfel, importurile ar urma să intre pe un trend descendent în următorii 2 ani. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Avirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical, simplu, sigur și mereu aproape.
1: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

0: Vreți un SUV cool pentru oraș și nu numai? T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.
1: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi? Știi ce conduci?
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din

0: stoc Tyrone-ul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus la Autoclub, calea Lugojului 93. Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Dacă ai ajuns în piața Bada Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Noul Volkswagen Tyrone, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara implementează un proiect de investiții finanțat prin Programul Regional Vest 2021-2027, care vizează modernizarea infrastructurii și a spațiilor de învățământ medical. Proiectul urmărește dotarea laboratoarelor cu tehnologie avansată și crearea unor condiții moderne de studiu și cercetare aliniate standardelor europene. Reprezentanții universității spun că investiția va contribui la formarea unor specialiști bine pregătiți în domeniul medical. De asemenea, proiectul promovează incluziunea socială și accesul echitabil la educație, consolidând poziția instituției ca reper în învățământul medical românesc. Primăria Timișoara continuă investițiile în educație prin dotarea 14 grădinițe din oraș cu mobilier nou menit să îmbunătățească condițiile de învățare, joacă și odihnă pentru preșcolari. Primarul Dominic Friț a semnat contractul pentru livrarea echipamentelor, care include mese, scaune, paturi, dulapuri, biblioteci și alte dotări necesare activităților zilnice. Mobilierul urmează să fie livrat în termen de 30 de zile, valoarea contractului fiind de peste 2,6 milioane de lei. Investiția face parte dintr-un program amplu de modernizarea infrastructurii educaționale din Timișoara, finanțat prin PNRR, care vizează zeci de unități de învățământ din oraș. Cărțile electronice de identitate sunt eliberate gratuit până la data de 29 august, termen prelungit față de data anunțată inițial 30 iunie. După această perioadă, taxa va fi de 70 de lei pentru cartea de identitate cu chip și 40 de lei pentru varianta electronică simplă. Documentul este emis în aproximativ 2 săptămâni și poate fi solicitat la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară. Noua carte de identitate electronică oferă funcții precum autentificarea în sisteme online și semnătura electronică. Volumul 10x15 egal 150, Cine este Constantin Brâncuș, a apărut la editura Universității de Vest în colaborare cu editura Veland și a fost lansat oficial la Biblioteca de Stat din Berlin, în contextul în care Galeria Națională din Berlin găzduiește o expoziție dedicată lui Brâncuș. Volumul este realizat cu ocazia aniversării a 150 de ani de la nașterea sculptorului și reunește răspunsurile a 15 personalități din domeniul artelor vizuale, managementului cultural și mediului academic la 10 întrebări comune despre opera, influența și actualitatea lui Constantin Brâncuș. Festivalul Ceau Cinema revine la Timișoara între 15 și 19 iulie cu proiecții la Cinema Timiș și în Parcul Regina Maria. Ediția din acest an aduce filme clasice restaurate în format 4K. Programul include și premiera timișoreană a versiunii remasterizate a filmului românesc Dolce Farniente, regizat de Nae Caranfil, într-o proiecție în aer liber cu acces gratuit. De asemenea, publicul va putea urmări filme europene recente, iar criticul de film Andrei Rus va participa la discuții cu spectatorii și va prezenta un program special de videoclip tipuri TikTok. Abonamentele pentru întregul festival sunt disponibile online, iar organizatorii îi invită pe spectatori să participe și la proiecțiile în aer liber din Parcul Regina Maria. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio și într-o nouă săptămână. De multe ori vorbim despre orașe, clădiri, cartiere sau locuințe care sunt, poate, pentru mulți dintre noi, simple construcții. În realitate, însă, arhitectura influențează modul în care trăim, lucrăm, ne întâlnim și chiar starea noastră de bine. Cum arată Timișoara prin ochii unui tânăr arhitect, de ce este atât de important să avem încredere în profesioniștii din domeniile creative și cum poate o fostă platformă industrială să devină un spațiu cultural pentru comunitate. Dar și mai important, ce ar trebui să știm înainte să construim sau să cumpărăm o locuință. Despre toate acestea discutăm astăzi mai multe cu invitatul nostru din studio, Timotei Hotea, este arhitect, fondator al biroului The Essential și participant la Festivalul Internațional de Arhitectură și Design Big C. Discutăm mai multe astăzi așadar și vă invităm să ne rămâneți aproape on air online și prin video live pe Facebook pentru că vom fi de urmărit și acolo. Iar ție, Timotei, zic, bine ai venit în studioul nostru, bună ziua!
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
1: Mă bucur tare mult să vorbim din nou despre arhitectură, despre mediul construit și poate să înțelegem ceva mai bine orașul nostru și nu numai, până la urmă, să înțelegem mai bine construcțiile. Discutam noi și înainte să intrăm în emisie despre asta. Înainte de toate, spuneam că ai fost participant la Festivalul Internațional Big C sau Big CE, o să ne explici tu de ce se numește așa, ce reprezintă de fapt acest eveniment și de ce e important pentru arhitecții din Europa de Est.
2: Da, în primul rând, ca să începem cu numele, Big SEE vine de la zona în care se întâmplă acest festival, adică în Europa de Est, South East Europe, și reprezintă un festival atât de arhitectură, cât și arhitectură de interior, cât și design de produs, care caută să creeze o scenă pentru creatorii din Europa de Est, deoarece eu am pornit de la ideea că partea aceasta de Europa nu duce lipsa de profesioniști, dimpotrivă are niște profesioniști excepționali, doar că nu au aceleași oportunități ca și Europa de Vest să își exprime lucrările, aceeași credibilitate față de public, și atunci acest festival caută să pună la un loc atât creatorii cât și cei interesați de aceste domenii.
1: De ce este foarte important acest festival, dar cum a fost pentru tine să fii prezent acolo?
2: Trebuie să mărturisesc, mai ales având în vedere că suntem foarte tineri, am putut să vedem că și în această profesie, deși putem zice că e o profesie mai de nișă, sunt foarte multe perspective. Și perspectivele respective diferă complet de la țară la țară, de la zona la zonă. Și nu cred că poți să pui degetul să zici că o perspectivă e greșită sau nu, ci dimpotrivă e foarte interesant să vezi cum arhitectura în special se adaptează de fiecare dată la mediul în care apare.
1: Iar tu ai reușit să aduci un strop de Timișoara în acest festival.
2: Sper eu că da, da.
1: Ce ai prezentat acolo?
2: Am prezentat mai multe proiecte și la scară mică, dar și la scară mare. Și la scară mare, cel mai important, să zic așa, proiect pentru noi a fost proiectul pe care l-am dezvoltat și împreună cu colegii mei și pentru etapa de diplomă de facultate, care e proiectul cel mai mare, dar pe care noi l-am tratat cât se poate de realist. Și a fost prima interacțiune pe care, de fapt, am avut-o atât cu Timișoara ca și dezvoltare, cât și cu antreprenorii din zonă. Noi am lucrat pe o fabrică de reciclare a plasticului și amuzant că asta se întâmpla înainte să intre Retur în România cu campania lor de reciclare a peturilor. Și atunci ideea era foarte efervescentă acum 2 ani de zile, motiv pentru care am și dezvoltat acest proiect pe care l-am prezentat ulterior în Slovenia, deoarece am pornit de la ideea că o fabrică nu ar trebui să fie ceva de ascuns, ceva aruncat la marginea orașului, pentru că nu avem cum să le tot aruncăm la marginea orașului, orașul tot crește și atunci trebuie să găsim o formulă în care să le integrăm și de ce nu să le facem centre ale vieții contemporane, ale vieții de zi cu zi.
1: Adică așa cum a fost în alte vremuri. Da. Dacă este să ne uităm la Timișoara, industriile orașului erau chiar în mijlocul orașului. Exact. Între timp există acest trend de a le muta la periferie, dar nu trebuie să fie neapărat așa. Dacă spuneai că poate că acest festival s-a născut din ideea sau dintr-un complex de inferioritate atunci când vorbim despre arhitectură, când vine vorba despre arhitecți, de designeri, de industrii creative din Europa de Est, pentru că nu înseamnă că sunt mai puțin creativi, ci poate mai puțin vizibil. Cum ți se pare că a fost privită și este privită arhitectura românească în acest context internațional și prin intermediul acestui festival?
2: Foarte complexă întrebarea. Arhitectura românească văzută prin ochii colegilor arhitecți din vest, cu care am reușit să mai discutăm, poate fi văzută ușor conservator, adică piața și clientul, beneficiarul se mișcă destul de lent în momentul de față. N-aș vrea să discut care e motivul, dacă e vorba de nivelul de trai sau... Dar se poate observa acest lucru. Adică ca să poți în arhitectură să ai o evoluție foarte rapidă, trebuie să ai și o societate care se poate mula pe o astfel de lucrare, pe o astfel de dezvoltare, atât la nivel urban, cât și la nivel de clădire, de obiect în sine. Și atunci, chiar discuteam cu niște colegi care construiau undeva în America Latină și ne spuneau că anul acesta au venit la festival cu un prototip de vilă, să-i spun așa, și au construit 4.000 doar anul acesta. 4.000 de... care mi s-a părut un număr fascinant, însumând sute de mii de metri pătrați. Și de asta mă refer, că piața se mișcă destul de lent, o văd eu, în momentul de față. Și orașe cum e Timișoara, unde lucrurile se mișcă mult mai accelerat decât în marea majoritate a orașelor mai mici din România.
1: Deși nouă ni se pare, da, că se construiește foarte mult în România, cel puțin dacă ne uităm doar la Timișoara, la periurban, însă contează și felul în care se construiește aici. Și dacă, nu știu, poate nu e corect să zic asta, că ne lipsește poate o educație în acest sens, suntem poate mai noi ca și clienți, ca oameni care construim și nu știm exact cum să ne raportăm la industria asta sau la arhitectură la modul general?
2: Aș începe să răspund la întrebarea asta cu o mică povestioară. Mergând la festival, la Big C, am vizitat Ljubljana și, accidental, plimbându-ne cu colegii prin capitală, la un moment dat am dat de un festival de arhitectură vernaculară, adică tradițională, reinterpretat contemporan. Și printre textele de acolo era un text care mi-a rămas în cap și mi se pare perfect, care spunea că o construcție calitativă e întâlnirea fericită dintre client, arhitect și constructor. Niciunul dintre cei trei, dacă încearcă în pereche de câte doi, nu o să reușească să facă chestia asta. Și da, cred că povestea asta ar trebui sau reprezintă realitatea din piață în momentul de față cel mai bine.
1: Trebuie să consolidăm exact acest parteneriat tripartit în trei, da. Între constructor, arhitect și client.
2: Și client. Client și utilizator.
1: E foarte important să ajungem la toți acești trei actori și să înțeleagă fiecare care este porțiunea lui și cum nu pot exista unul fără celălalt.
2: Total.
1: Și undeva se întrerupe această discuție în acest moment pe piața noastră.
2: Da, cred că se întrerupe și mai cred că arhitectura ca și profesie, cel puțin, repet, cum o văd eu în perspectiva asta de arhitect tânăr, are de jonglat cu unul dintre cele mai complexe relații. Pentru că de cele mai multe ori, și sper să reușesc să explic ideea asta, de cele mai multe ori, clientul tău nu este și utilizatorul final, nu este beneficiarul. Și ideea asta se raportează atât la un proiect mic, dacă faci o casă, o faci în vatra satului, o faci într-un periurban, o faci în Timișoara, casa respectivă nu o să te afecteze doar pe tine, ca și locuitor. O să afecteze toți oamenii care o să treacă pe strada respectivă, care o să cumpere probabil casa respectivă, și atunci, deși nu e vorba aia clientul nostru, stăpânul nostru, în arhitectură nu te poți baza pe ideea asta, pentru că ceea ce lași în urma ta nu e doar pentru client. E pentru zeci, sute, mii, zeci de mii, dacă e o clădire importantă de oameni. Și de aici cred că vine relația cea mai tensionată cu care trebuie să jongleze arhitectura.
1: Ar trebui probabil să fim mult mai conștienți că dacă construim ceva astăzi, e important să rămână relevant acea construcție și peste 10 sau 100 de ani. Tocmai de aceea apreciem așa de mult orașele care au această tradiție. Dacă e să te întreb acum, cum vezi tu Timișoara prin ochii tăi de arhitect tânăr, pentru că noi ceilalți cetățenii o vedem într-un fel, dar probabil voi treceți prin mai multe filtre imaginea orașului. Cum se vede?
2: Aș începe cu faptul că venind în Timișoara, acum imediat să fac 10 ani de zile, descoperi orașul, cred că diferit față de a fi născut aici, pentru că îl privești din star cu mintea ta relativ matură. Și Timișoara are niște calități ca oraș, niște calități urbanistice extraordinare, pe care eu nu le-am regăsit nicăieri în România. Și în special faptul că este un oraș care s-a dezvoltat pe mai mulți poli, e un oraș care are mai multe centre istorice, are o relație inclusiv centrul de piețe care curg una din cealaltă, spectaculoasă și superbă, chiar dacă în momentul de față poate nu este suficient explorată. Dar ca să trec de imaginea asta foarte romantizată, cred că Timișoara este un oraș care se dezvoltă bine. Cred că, cum spuneai, raportat la piața din România, se dezvoltă bine, chiar foarte bine, comparativ cu celelalte orașe similare ca mărime din România. Cred însă că partea de periurban ar putea fi tratată cu mai mare atenție, pentru că vedem, nu trebuie să ne ascundem de acest lucru, dând o tură de jur împrejurul Timișoarei, putem vedea acele deșerturi imobiliare care apar și care multe dintre ele sunt în niște condiții de trai, nu știu cum să zic, nu că nu le-aș recomanda, dar gândiți-vă că vorbim despre betoane, betoane, betoane și iar betoane care trebuie să crească copii, sunt familii care petrec zeci de ani acolo și da, cred că zonele respective ar trebui tratate cu mult mai mare atenție.
1: Și aici intervine cine? Ca factor decizional în a schimba acele zone. Din nou acea relație?
2: Cred că, da, relația evident funcționează pe orice scenariu, dar cred că utilizatorul, clientul care alege, are puterea de plină. Momentul în care clientul, cumpărătorul de apartament, să ne raportăm așa cum, își dă seama de calitate, că vrea să cumpere calitate, că are nevoie de calitate, pentru că calitatea pe care o investește într-un apartament, într-o casă, se va întoarce în viața lui. Repet, e spațiu în care își va crește o familie, nu e așa o glumă. Cred că în momentul în care ar înțelege cât e de important actul acesta de a locui, de a avea o locuință, cred că atunci presiunea respectivă s-ar muta spre zona dezvoltatorilor. Dezvoltatorul ar înțelege că stay-and-pick nu mai funcționează de-i pe repede înainte.
1: Trebuie să oferim altceva.
2: Exact. Și sunt niște exemple în Timișoara care au început să înțeleagă acest lucru, dar putem vedea că în continuare sunt multe, multe zone care lasă de dorit.
1: Dacă sunt 10 ani de când ești deja în Timișoara și cu siguranță ultimii 10 ani au fost foarte importanți în schimbarea imaginii orașului. Am văzut așa în ultimii ani că există o energie pozitivă în acest sens. Lumea pune mai mult accent pe patrimoniul istoric, pe imaginea de altă dată a orașului și vrea să o repună în valoare. Apar în paralel acele construcții noi care ar trebui să se cumva să completeze imaginea asta a Timișoarei istorice și să completeze, de fapt, acest tablou general, dar într-un mod coerent. Ți se pare că, dacă este să ne referim acum la zona centrală, la Timișoara de altă dată, transformările sunt mai degrabă pozitive decât altfel?
2: Cred că sunt pozitive. Repet, la mine se fac 10 ani de când sunt în Timișoara și mă adresez acum celor care sunt timișoreni sau sunt de o perioadă mai lungă în Timișoara, care știu că toată zona centrală era plină ochi de mașini. Eu n-am prins acea etapă. Și țin minte și acum că eram în anii mici de facultate, când, fiind nevoit să explorăm, să înțelegem orașul, am ajuns pe Maps. Și explorând orașul și ajungând în zona centrală, a fost un șoc enorm să văd că toată zona centrală era îmbulzită de mașini, mașini parcate, mașini care treceau. Și faptul că, repet, în urmă cu mai bine de 10 ani s-a făcut această decizie de a oferi înapoi orașul locuitorilor, pietonilor, în primul rând a fost un pas enorm. Și putem vedea că acea dezvoltare continuă. Nu avem acum exemplu Pieței Victoriei, care urmează să intre în reabilitare, care, a cărui proiect a fost făcut, de fapt, prin concurs de arhitectură, ceea ce a fost un gest extraordinar și din partea primăriei și din partea ordinului, care a reușit să gestioneze acel concurs și inclusiv a concurenților care au câștigat, de fapt, contractul pentru reabilitarea pieței, care, repet, este un proiect jos pălăria.
1: Abia așteptăm să vedem acel centru reabilitat, dar avem și o urmă așa de emoție, pentru că noi, cei care locuim aici de foarte mult timp, care am crescut aici, am observat schimbările, unele care sunt pozitive, așa cum spuneai și tu, faptul că avem parte de un centru istoric pietonal este ceva fantastic, pentru că eu, copilărind relativ în această zonă, nu observam clădirile pe lângă care treceam, efectiv. N-ai cum să le observi atunci când încerci să te strecori printre mașini pe un trotuar foarte îngust. Și avem acele emoții pentru că am mai văzut reabilitări de centru istoric, dar care la un moment dat au avut de suferit acele proiecte. Să sperăm că ele vor fi duse la bun sfârșit așa cum au fost și concepute. Ce te preocupă pe tine ca arhitect în mod special atunci când nu știu, când privești orașul, când privești orașe, ce ar putea să fie îmbunătățit? Spuneai acea parte de a gândi, dincolo de doar un proiect arhitectural, să gândim un proiect de ansamblu care să includă, nu știu, natură și alte facilități, e ceva ce ar trebui să preocupe probabil pe toți arhitecții, nu doar acea construcție propriu-zisă, nu?
2: Da, și cred că ce ar descrie cel mai bine răspunsul e faptul că în arhitectură, ca și în multe alte domenii sau în construcții, mai degrabă aș zice, cu aceleași resurse poți face un lucru bun, dar poți face și un lucru mult mai rău. Cu aceleași cărămizi poți zidi o casă care să aibă niște valori, dar poți și construi o casă care să fie un bunker. Diferența crucială e în etapa de gândire, adică informația pe care tu ca și profesionist, ca și arhitect, o bagi acolo. Adică e o informație, un lucru real, care informația respectivă se transformă ulterior în spații și așa mai departe, în case respective, în orașe, în urbanism. Și cred că aici e... Asta mă preocupă cel mai mult în momentul de față. Cum pot, de aici e denumirea de The Essential, adică cum pot cu aceleași resurse pe care le are clientul, care evident sunt limitate și normal să fie limitate, cum pot să obțin cel mai mare plus sau cel mai bun obiect pe care clientul respectiv și-l poate permite, obține și așa mai departe.
1: Putem avea aceleași resurse, dar trebuie să știm cum așezăm piesele de puzzle până
2: absolut,
1: la urmă.
2: Absolut. Și tot timpul și către clienți le încerc să le explic că, de exemplu, dacă ții un teren, terenul respectiv are niște calități pe care în momentul în care ai achiziționat terenul, tu le-ai primit. Sunt puse în fața ta. Nu mai trebuie să faci nimic altceva, doar să stai să le gândești și, bineînțeles, să lucrezi cu un profesionist care face asta de mulți, mulți, mulți ani și a trecut prin multe cazuri similare, astfel încât toate calitățile pe care terenul respectiv sau apartamentul istoric pe care le-ai luat le are, doar că trebuie să le scoți, să le prezinți. Acolo cred că e marele avantaj pe care această profesie ar trebui să o exploateze mai mult. Ce se poate întâmpla și în orașul istoric de care pomeniai, și la periurban, și în mediul rural, și în amenajări de interior. Adică resursele care deja sunt acolo, ia-le, găsește-le cea mai bună formulă și dă-le către utilizator, scuze.
1: E clar și asta spuneai și înainte să intrăm în emisie și în discuția ce am avut anterior emisiunii, că dacă avem spații prost gândite, ele ne afectează pe de-a întregul, de la starea noastră de spirit, la modul în care ne construim viețile pe viitor. Sunt interconectate, nu putem să le privim separat.
2: Părerea mea este că după zona de alimentație, care e super importantă și care te afectează în direct, adică nu te-ai alimentat, nu ai o alimentație corespunzătoare, efectele se văd asupra corpului tău imediat, partea de arhitectură vine foarte aproape. Și întotdeauna dădeam exemplu animalelor sălbatice care sunt băgate în cuști. Și deși sunt tratate impecabil, adică sunt hrănite, multe dintre ele nu au grădini zoologice foarte bine puse la punct, nivelul de stres și de anxietate tot se simte pe acel animal. Și cred că față de oameni, animalul răspunde mult mai repede la acei stimuli. Și ca să închei răspunsul, cred că și în cazul oamenilor e exact același lucru. În momentul în care stai într-un spațiu care nu funcționează pentru tine, pentru altcineva s-ar putea să funcționeze, dar tu ai tabieturi diferite. În fiecare zi ai un complet alt mod de a face lucrurile față de vecinul tău. Cred că în momentul în care spațiul nu este gândit pentru tine, începi să suferi și nu-ți dai seama. Evident că nu poți să pui vina pe casă, casa e de vină sau spațiul e de vină. Dar începi să suferi, începe să te streseze. Imaginează joar scenariu în care te trezești în fiecare dimineață cu perspectiva spre un calcan al vecinului sau spre un alt vecin care stă la cafea ieșit pe geam. Nu poți să zici că nu te afectează. Doar că lucrurile și oamenii au toleranță mult mai mare. Dar în timp, după ani și ani și ani, începi să se simte asupra mediului, asupra modului în care percep viața. Nu degeaba apar din ce în ce mai mulți tineri de vârsta mea care vor să iasă din orașe complet, vor să meargă în medii rurale, cât mai departe de societate.
1: Exact aici intervine rolul arhitectului, cel care ar trebui să facă în primă fază, nu știu, o muncă de psiholog, în așa fel încât să descopere din partea clientului exact ce își dorește și să creeze ceva care să-i se potrivească cel mai bine.
2: Absolut, absolut. Dacă în momentul în care ne facem un costum la comandă, suntem foarte atenți și mergem de câteva ori să ne ia măsurătoare, să vedem dacă mai trebuie strâmtat, dacă mai trebuie scurtat, e absolut necesar ca în momentul în care nu facem o construcție pentru noi sau o amenajare, să fim conștienți că respectiva trebuie făcută pentru noi ca și utilizator, nu pentru mama, tata, vecinul, unchiul care a mai construit și care știe cum trebuie, nu. Pentru că tu probabil ai un complet alt mod de a trăi viața. Și aici își pune punctul pe ei.
1: Aici e important să lăsăm discuția aceasta până ne întoarcem din pauza de publicitate, să reflectăm puțin asupra celor spuse de invitatul meu, pentru că exact ca o haină la comandă ar trebui să fie și spațiul în care locuim, să ni se potrivească perfect. Discutăm astăzi despre arhitectură, despre felul în care spațiile în care trăim ne influențează viața și despre rolul pe care îl au profesioniști în construirea unor comunități sănătoase. Revenim imediat și vom vorbi despre proiectele care transformă Timișoara, despre reconversia patrimoniului industrial, pentru că tot a fost un proiect prezentat în cadrul festivalului la care a participat invitatul meu de astăzi și despre ce ar trebui să știm înainte de a construi sau cumpăra o locuință. E important să vorbim și despre asta. Așa că rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat și reluăm discuția cu arhitectul Timotei Hotea. Andreea Monce sunt, USA Story continuă imediat.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
1: Am revenit live, suntem împreună la West Side Story pentru începutul de săptămână. Invitatul nostru este arhitectul Timotei Hotea și discutăm despre orașele în care trăim, despre relația dintre oameni și arhitecți, despre felul în care spațiile bine gândite pot genera comunități mai puternice și o calitate a vieții mai bună. Și continuăm acum conversația, pentru că tot rămăseserăm acolo înainte de pauză, vorbind sau făcând o paralelă despre cum o casă construită e ca un costum făcut la comandă. Ar trebui să ni se potrivească perfect. De cele mai multe ori știu deja că voi, arhitecții, vă confruntați cu multe prejudecăți. Vin clienții, zic eu asta vreau, am nevoie doar de semnătura aceea, de avizul arhitectului la final. Și te rog să nu te abați prea mult, nu? Cam așa se întâmplă?
2: Depinde foarte mult de client. Părerea mea e că să faci așa e ca și cum ai merge la medic să-i spui că tu ai nevoie de medicamentul X și ești convins că de aia ai nevoie, fără să ți se facă un consult, fără să te analizezi atent. Aș zice că sunt cazuri, dar aș atenționa asupra faptului că pentru cei mai mulți arhitecți cu același buget sau cu un buget similar pentru obținerea acelei semnături de care pomeniai, ai putea să primești poate mult mai mult. Și tot ce trebuie să faci e să fii deschis și să întrebi. Să cauți, de fapt, sfatul unui profesionist care nu vine să îți spună neapărat cum să-ți faci tu lucrurile. Evident, sunt banii tăi, e bugetul tău, nu vine nimeni să te oblige, dar vine să-ți ofere ce are el mai bun, adică expertiza adunată în ani și ani de profesie. Și, repet, nu găsesc niciun motiv logic pentru care să nu faci acest lucru. Adică dacă nu-ți convine sfatul lui, nu se poate discuta, suntem oameni, bă, nu e pentru mine, hai să încercăm altfel. Sau dacă nu poți să te înțelegi cu respectivul arhitect, mai sunt o grămadă și în Timișoara și în România. Și repet, deci cu aceiași bani pe care îi dai către un arhitect, dacă ai deschidere, poate că vei primi mult mai mult decât un aviz sau o semnătură. Sau...
1: Care sunt principalele neînțelegeri dintre beneficiari și arhitecți?
2: Cred că aici avem o mare vină noi ca și arhitecți. Și e o vină care cumva vine natural, adică nu te poate învăța nicio școală ce se întâmplă în piața reală, cel puțin asta cred în momentul de față, și foarte mulți arhitecți nu cred că sunt corelați la realitatea pe care o are clientul în minte. Acest lucru se complică și mai mult când clientul reprezintă chiar un grup de oameni sau o familie mai extinsă în care sunt păreri divergente. De foarte multe ori am avut clienți în care am stat două ore și ceva cu un cuplu tânăr care nu se puteau decide care dintre ei să aibă dreptate în legătură cu suprafața unei bucătării. Și cred că acest skill, această preocupare de a putea să comunici eficient cu oamenii și să înțelegi că în fața ta sunt niște oameni care vin de cele mai multe ori, ori cu niște bani obținuți foarte greu sau cu un credit care îi împovărează pe viață și trebuie să înțelegi că nu, adică că e o responsabilitate enormă pentru ei. Și nu poți să iei banul respectiv și zici, ok, hai că-ți fac ce am visat eu azi noapte. Adică trebuie să existe un dialog foarte, foarte intim, foarte intim, între arhitect și client. Și în momentul în care acea relație nu funcționează, atât arhitectul cât și clientul ar trebui să aibă obligativitatea să zică, nu cred că ne potrivim, hai să încercăm să găsim pe altcineva. Nu cred că este arhitect căruia să-i spui asta și să se supere și sau să zică, bă, ești unfair. Și atunci, aici, repet, mă tot întorc la aceeași discuție referitoare la discuție, la colaborare, la avea un dialog cât mai deschis între arhitect-client.
1: Păi și cum deschis. Se poate îmbunătăți, nu știu, conversația asta sau cum puteți voi, arhitecții, să vă îmbunătățiți comunicarea față de beneficiari în așa fel încât să înțeleagă ei ceva mai bine, de ce ar trebui să vă acorde mai multă încredere?
2: Aș zice că doar ieșind și vorbind cât mai mult despre arhitectură. Și unul dintre scopurile mele în momentul de față este acesta, de a ieși, deși, repet, sunt la o vârstă destul de tânără pentru profesia mea, cred că este esențial ca un număr cât mai mare de arhitect să iasă, să vorbească public despre ceea ce fac. Am observat o similitudine în zona medicală și de nutriție în care se discută foarte mult și în momentul în care auzi aceeași părere sau păreri similare de la zeci de specialiști din sănătate, începi să le înțelegi și începi să nu te mai gândești că cineva are un interes ascuns. Pentru că nouă, arhitecților, ni se duce de foarte multe ori acest reproș că noi gândim arhitectura sau concepem arhitectura pentru alți arhitecți. Și evident sunt și cazuri de genul, dar în momentul în care am prezentat care sunt avantajele pentru client și am face chestia asta din nou și din nou și din nou și din nou pe cazuri reale, cred că s-ar înțelege mult mai bine care este poziția noastră ca și profesioniști în societate.
1: Pentru că ai zis de mai multe ori astăzi că ești un arhitect foarte tânăr, te confrunți și cu această preconcepție din partea anumitor clienți beneficiari care spun parcă totuși n-am încredere într-un arhitect prea tânăr, mă duc mai bine la cineva cu mai multă experiență în spate?
2: Cred că depinde foarte mult de client, dar da, am avut și,

0: în momentul în care consider că ai rețeta. Și atunci cred că sunt foarte mulți arhitecți tineri, foarte buni, foarte calitativi, care nu se bucură de încrederea deplină a utilizatorului, a clientului, a beneficiarului și asupra cărora cred că ar trebui să se, să se acordă un pic mai, mai mare atenție.
1: Mm-hmm. Uite, tocmai de aceea o să te întreb, cum arată drumul unui arhitect tânăr în România, în această profesie? Dacă sunt suficiente oportunitățile pentru ei, pentru tinerii specialiști, în a se forma și în a-și face voce auzită în cât mai multe medii?
0: Aș zice că unul dintre cele mai bune medii, vorbesc acum personal, sunt concursurile de arhitectură, dar cele care au ca finalitate obținerea unui contract de proiectare. Și revin la exemplul concursului de la Piața Victoriei, unde și noi am participat cu o echipă destul de mare de colegi. Încă eram în facultate când s-a întâmplat concursul și unde am reușit să luăm mențiune 1, adică locul 4 din 30 ceva de birouri mari. Până la urmă, cam cele mai mari birouri din Timișoara au participat la concurs și exceptând de echipa câștigătoare, care tot așa a fost o echipă de timișoreni, am fost foarte bucuroși să vedem că, deși suntem foarte tineri, am reușit, pornind cumva de la același punct și având un juriu care nu știa cine e în spatele lucrărilor, să ni se ofere credibilitate. Repet, a fost mențiune 1, n-a fost premiu câștigător, dar pentru noi a fost foarte important să vedem că concurând cu colegi mult mai în vârstă, cu mult mai multă experiență, am reușit să obținem un loc foarte, foarte, foarte bun. Și atunci cred că unul dintre principalele moduri în care arhitecții tineri pot explora și să înțeleagă cum se pot dezvolta sunt concursurile făcute de ordin, dar țin să precizez că sunt mult, mult prea puține ca să reprezinte singurul mod de dezvoltare. Motiv pentru care și noi, pe lângă concursurile la care participăm, suntem nevoiți să luăm cât mai multe proiecte, astfel încât să putem să ne menținem și economic.
1: Prin concursul despre care ai vorbit, cel de repunere în valoare a Pieței Victoriei din Timișoara, și prin Timișoara, care oferă un exemplu pozitiv în acest sens, probabil că statul ar trebui să folosească mult mai des astfel de concursuri de arhitectură pentru proiecte de stat, ceea ce nu se întâmplă suficient, foarte izolat, am putea să zicem, poate.
0: Foarte izolat. Și mă întorc la exemplul cu Big Sea, de la început, cu festivalul de arhitectură care explorează piața est-europeană. Principalul client, să spun așa, sau principalul individ care girează pentru arhitectură de calitate în vest e statul. Pentru că în momentul în care statul dă un exemplu, are încredere în arhitect, în momentul în care clădirile publice arată într-un anumit mod, sunt corecte, atrag utilizatorul în interior, evident că de acolo va curge o cascadă către clientul care își cumpără un apartament. Adică, dacă vezi că se întâmplă un lucru bine, ți-e mult mai ușor să-l copiezi, să spun așa. Și atunci cred că statul are de departe cel mai greu cuvânt de spus. Mai ales că și clădirile cele mai mari, nu, dintr-o țară, sau cele mai scumpe, să spun așa, sunt făcute de stat. Statul are cea mai mare potență.
1: Așa e. Participând, iată, la festivalul Big Sea din Slovenia, de la Ljubljana, ai prezentat acolo proiectul care se numește MECA. Noi am povestit așa în mare despre el la începutul întâlnirii noastre de astăzi. Este unul dintre proiectele acelea care atrage atenția și aduce în discuție reconversia unei fabrici de reciclare într-un centru social și cultural. Și mi-ai povestit, de fapt, cum a apărut această idee. Aș vrea să mă întorc puțin la spațiile industriale din Timișoara. Foarte multe s-au transformat în ultimii ani. Fabrici, locuri pe care le știau timișorenii de altă dată, s-au transformat fie în zone rezidențiale, fie au dispărut complet, fie poate unele au fost puse în valoare relativ, nu știu, păstrând ceva din identitatea trecută. Cum vezi tu că ar putea să arate orașul punând în valoare aceste foste spații, cum ar trebui să se transforme? E ok?

0: copiii, să le transformăm pe toate în spații rezidențiale?
1: Evident nu. Și putem vedea că Timișoara vine cu un bagaj industrial din istoria, din istoria sa și evident că acest bagaj nu va dispărea. Și nu, avem jucători importanți pe zona de industrie care încă sunt în Timișoara, care au planuri de dezvoltare în Timișoara, care pompează destul de bine în economia Timișoarei. E foarte pueril să ne gândim că vor dispărea. Și noi când am început acest proiect, denumit MECA, care era acronim de la Museum of Ecological Knowledge and Awareness, adică Muzeul Ecologiei și Conștientizării, l-am pornit fix cu gândul ăsta. Ce s-ar întâmpla dacă nu am mai împinge fabricile către exteriorul orașului, ci le-am permite să rămână în zonă, de exemplu, cum avem calea asta în Vidrighin, care a fost zonă industrială, în momentul de față se modifică, exact cum spuneai, se transformă în locuire, birouri și așa mai departe. Dar ce s-ar întâmpla dacă pe zonele respective ar rămâne niște fabrici, dar niște fabrici care nu mai au emisii, care sunt green, care nu poluează nici fonic, cum le-am putea integra în viața orașului? Și de aici a pornit modul în care am ales, de fapt, să rămânem cu acea fabrică în, putem spune, în oraș și să aducem locuitorii cartierului în interiorul fabricii, să o exploreze cât mai mult. Și, deși pentru noi a fost un exercițiu destul de inovativ, să spun așa, sunt foarte multe exemple, repet, mă întorc la vestul Europei, unde acest lucru funcționează foarte bine, în care pe diferite fabrici funcționale ai, nu știu, centre de cățărare, sau avem faimosul exemplu pe care cred că toți colegii arhitecți îl știu, cu acel incinerator din Danemarca care are o pistă de schi pe el. Adică sunt exemple funcționale, nu e ceva ieșit din comun, nu e utopie, ci poate să funcționeze. Doar că, repet, ca să funcționeze, dezvoltatorul în sine trebuie să aibă deschiderea sau comunitatea socială. În momentul în care comunitatea are o forță enormă și în momentul în care comunitatea pune presiune într-o anumită direcție, lucrurile n-au cum să nu convergă acolo.
0: Asta am văzut și, din nou, un exemplu bun de urmat pentru toată lumea este rădobândirea Casei Mühle. Pentru că societatea, comunitatea a avut acolo un cuvânt de spus, a stopat o degradare a unui imobil important pentru oraș și, iată, între timp el a fost răscumpărat și este acum într-un proces tot așa de reconversie în care dorește să devină un centru important istoric, cultural și mai mult decât atât, foarte important și pentru voi arhitecții. În urmă cu două săptămâni am vorbit despre acest proiect al Casei Mühle cu arhitectul Bogdan Demetrescu, profesor la Facultatea de Arhitectură din cadrul Universității Politehnica Timișoara. Așa că o să te întreb și pe tine, cum se vede din punct de vedere al arhitectului acest proiect? Tu povesteai înainte să intrăm în emisie, a fost pentru voi, studenții, mereu un exemplu dat despre, uite, Timișoara, casa aceasta, de ce e importantă, mereu adusă cumva în discuție.
1: Da, așa este. Repet, nu aș vrea să vorbesc foarte multe despre proiectul de reabilitare în sine. Cred că Bogdan Demetrescu va face o treabă extraordinară acolo. Dar această, că mă întrebai anterior, cred că există foarte mult potențial nu doar în clădirile istorice. Adică, fără discuție, clădirile istorice, cele de secol 19-20, trebuie reabilitate, au o frumusețe aparte. În schimb, cred că în următorii 10 ani va trebui să ne întrebăm din ce în ce mai mult ce facem cu acele blocuri comuniste. Pe care, da, cel mai simplu, le dai jos și să rămână. Dar putem vedea faptul că Europa merge într-o complet altă direcție, merge într-o direcție green, într-o direcție verde, în care va trebui să ne întrebăm ce facem cu acele blocuri, mai mult decât să le termoizolăm, adică punem niște polistiren, am dat cu vopsea și să rămână, ci cum le creștem calitatea. Cum putem ca toată energia, materialele, betonul, fierul băgat în blocurile respective să rămână pe poziție, dar spațiile respective să fie de o calitate mult mai ridicată. Și atunci, repet, pe lângă partea de clădiri istorice care fără doar și poate trebuie reabilitate și Timișoara cumva e într-un proces de reabilitare a lor. Cred că și aceste clădiri care încă stau în picioare și care din punct de vedere structural sunt cât se poate de rigide, va trebui să noi ca și arhitect să ne ocupăm de ele în următorii ani și să vedem cum le putem păstra, repet, întorcându-mă la ideea cu esențialul, cum le putem păstra, dar îmbunătăți radical ca și spații.
0: E mult mai simplu pentru dezvoltatori să radă tot și să construiască de la zero, însă aici intervine provocarea de a repune în valoare ceva ce există deja și a-i da o nouă funcționalitate.
1: Da, da, și sunt, repet, și aici sunt exemple care, după care statul român sau primările la care se pot uita, și nu cred că neapărat e o inventare a apei calde, dar sunt o chestiune de care atât statul, cât și arhitecții, cât și noi ca și locuitori ai orașului va trebui să ne ocupăm în cel mai scurt timp, consider eu, pentru că, repet, ele sunt de cele mai multe ori în zonele centrale sau imediat centrale și nu le putem neglija sau nu le putem trata doar cu o vopsea dată peste ele și să rămână. Chiar dacă sunt dezvoltatori care s-ar bucura să fac asta, da.
0: Să construiască de la zero. Pentru că mai avem 5 minute din această întâlnire de astăzi și am discutat foarte mult despre relația aceasta pe care ar fi bine să o construim ceva mai eficient și la fața locului în Timișoara, în regiune, în România. Relația dintre beneficiar, arhitect și constructor, pentru că n-ar trebui să fie... trebuie să fie mereu interconectate și nu putem unii fără ceilalți. Pentru că sunt foarte mulți oameni care probabil ne ascultă acum, fie cochetează cu ideea de a-și cumpăra sau a-și construi o casă, o locuință nouă. Ce ar trebui să facă acele persoane înainte să facă acest pas?
1: Cred că să se cunoască cât se poate de bine pe ele însăși. Repet, revin la acel scenariu de a înțelege că o clădire e făcută pentru tine și asupra faptului că tot acest curent, nu, de creare industrială din secolul trecut sau din secolele trecute, vedem că încetul cu încetul se stompează. Oamenii vor din ce în ce mai mult ceva făcut pentru mine. Vreau să fie făcut pentru mine, să fie unicat, să funcționeze exact cum îmi doresc eu și... Repet, acest exercițiu e gratis până la urmă. Înainte de a merge la orice arhitect, la orice designer, înainte să te uiți, să te uiți după imobiliare, gândește-te foarte sincer care e viața ta, ce îți dorești să faci. Dacă ai familie, evident, trebuie să fie o discuție de grup, astfel încât să poți să-ți dai seama care este scenariul cel mai benefic și ce ai tu nevoie în momentul în care vrei să-ți achiziționezi o locuință, birou și așa mai departe.
0: Un proces de introspecție, dar și o dezbatere de familie până la urmă, pentru a descoperi care este propriul stil de viață și ce ar trebui să nu lipsească dintr-o nouă construcție. Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii atunci când își proiectează locuința?
1: Se grăbesc. Și știam exemplul ăsta de la un fost profesor din școală care spunea că pentru o nuntă te pregătești 2 ani de zile, pentru o casă 6 luni. Și nunta e un eveniment de câteva zile, în casa aia cel mai mulți trăim o viață. Și e total anormal să te aștepți ca să meargă lucrurile foarte pe repede înainte. Ele pot să meargă, evident, pe repede înainte, dar și rezultatul va fi același. Și atunci, foarte mare atenție în momentul în care, repet, investești o sumă destul de mare de bani. Și un al doilea sfat, mă întorc la ceea ce spuneam cu resursele pe care, indiferent ce cumperi, le ai acolo, le ai așa puse, dar nu sunt pe farfurie, sunt sub masă. Și trebuie să le iei de sub masă și să le valorifici cât mai bine.
0: Am auzit o vorbă la un moment dat, spunea cineva că, nu știu, pentru a ajunge la casa ideală, mai întâi trebuie să construiești una de care nu ești mulțumit și apoi o construiești pe cea care să fie exact așa cum ți-ai dorit.
1: Da, dar nu ne putem permite tot să facem acest lucru, motiv pentru care e nevoie și de specialist.
0: Ce sfat să le dăm celor care ne ascultă acum?
1: Să încerce să creeze o relație cât mai benefică cu specialiștii din viața lor, nu doar arhitecți, vorbim aici de medici, pentru că specialistul respectiv, unul la mână, te va scuti de foarte mulți nervi și dacă este un specialist bun, de foarte mulți bani dați pe fereastră.
0: Păi asta să facem. Îți mulțumesc foarte mult pentru discuție. Au fost foarte multe informații, dar sper eu foarte utile pentru cei care ne-au ascultat. Și oricând, dacă nu ne-au prins de la început, mai poți asculte înregistrarea emisiunii noastre care rămâne pe pagina de Facebook. Îți țin pumnii și, nu știu, poate data viitoare când ne vom reîntâlni să stea altfel lucrurile.
1: Să sperăm.
0: L-am avut astăzi alături de noi pe arhitectul Timotei Hotea. Am avut parte de o discuție, sper eu, constructivă pentru cei care ne-ați ascultat. Ne-a oferit o perspectivă asupra modului în care arhitectura poate contribui la dezvoltarea comunităților și la creșterea calității vieții. Asta pentru că arhitectura nu înseamnă doar clădiri frumoase, înseamnă comunitate, sănătate, înseamnă educație, responsabilitate față de viitor și, nu știu, calitatea vieții mai bună. Orașele în care trăim sunt rezultatul deciziilor pe care le-au luat alții în urmă cu foarte mult timp și ar fi bine să fim și noi cei care luăm decizii corecte pentru viitor. Tocmai de aceea dialogul dintre specialiști, administrație, cetățeni este esențial pentru a construi spații bune pentru toată lumea. Punem punct acum ediției, dar ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci rămâneți cu urechile pe West City Radio și să aveți parte de o vară cât se poate de răcoroasă, așa, dacă tot am intrat oficial în acest sezon. Ne întâlnim și mâine. Până atunci, mai bine.
2: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
3: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

0: Filarmonica Banatul vă invită vineri 26 iunie de la ora 19 la concertul vocal simfonic extraordinar Mesa per Rossini, eveniment care marchează închiderea stagiunii 2025-2026. Sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, orchestra și corul Filarmonicii Banatul prezintă în premieră națională impresionanta lucrare concepută ca omagiu adus lui Gioachino Rossini. Un eveniment de excepție cu o distribuție internațională de soliști și o partitură rar interpretată pe scenele lumii. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
3: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Teo Rose și mulți alți artiști așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
3: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.

0: găsit! Vă prezint știrile orei 16. Timișoara a fost afectată în ultimele zile de ploi abundente care au pus presiune pe sistemul de canalizare al orașului. Potrivit Aquatim, debitul de intrare în rețea a depășit de câteva ori valorile normale, ajungând la peste 40.000 de metri cub pe oră. În urma precipitațiilor, în stația de epurare au fost colectate aproximativ 35 de tone de deșeuri și resturi antrenate în sistem. Reprezentanții Aquatim spun că rețeaua este una de tip unitar, iar utilizarea responsabilă a acesteia este esențială, mai ales în perioadele cu ploi abundente. Autoritățile fac apel la cetățeni să evite evacuarea inutilă a apei pluviale în canalizare și să nu arunce deșeuri în sistemul de colectare. În prezent, situația este stabilă, iar stația de epurare funcționează normal. Universitatea Politehnică Timișoara a organizat două webinarii internaționale dedicate utilizării responsabile a inteligenței artificiale în educație și cercetare în cadrul proiectului European Accelerate Future Hey. Evenimentele au reunit sute de participanți din peste 10 țări și au fost susținute de doctor inginer Diana Andone, specialist în educație digitală. Prima sesiune a vizat integrarea inteligenței artificiale în procesul de predare și evaluare, iar cea de-a doua a abordat impactul inteligenței artificiale asupra cercetării academice și principiile de etică și integritate științifică. Reprezentanții UPT spun că inițiativa oferă un cadru internațional de dezbatere privind transformările generate de AI în mediul universitar. Șoferii care au obținut permisul de conducere de mai puțin de 2 ani ar putea avea interdicție să conducă mașini considerate prea puternice, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbaterea Camerei Deputaților. Măsura vizează autovehiculele care depășesc raportul de 0,075 kW pe kilogram, criteriu calculat în funcție de puterea și greutatea mașinii. Proiectul prevede două excepții: conducerea în prezența unui șofer cu cel puțin 10 ani de experiență sau utilizarea vehiculului în scop profesional cu documente justificative. Șoferii începători care nu respectă noile reguli riscă amenzi. Inițiativa a primit raport favorabil în comisiile parlamentare și urmează să fie supusă votului final în Camera Deputaților. Performanță pentru echipa de robotică CyberMoon a Colegiului Național CEDELOGA din Timișoara. Elevii timișoreni au câștigat premiul întâi la categoria Innovate în cadrul competiției First Tech Challenge European Premier Event 2026, desfășurată în Olanda, și s-au calificat în finala campionatelor europene de robotică. Ulterior, elevii timișoreni au reușit una dintre cele mai importante performanțe din istoria participărilor românești la competițiile europene de robotică, câștigând finala competiției. First Tech Challenge European Premier Event reunește unele dintre cele mai bune echipe de robotică din Europa, iar succesul obținut de CyberMoon plasează Timișoara și România în elita roboticii educaționale europene. Consiliul Județean Timiș propune timișenilor prin instituțiile sale de cultură expoziții temporare și permanente, un festival și spectacole de teatru. Muzeul satului Bănățean Timișoara găzduiește cea de-a treia ediție a festivalului Înghețată-i Bune, un eveniment caritabil cu ateliere de creație, zone tematice interactive, spectacole și concerte live. Actorii Teatrului pentru Copii și Tineret Merlin pun în scenă spectacolele The Window și Doi Purceluși și Cei 7 ani de acasă. Biletele pot fi cumpărate de la caseria teatrului sau online. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

0: tare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitatea de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara.
4: Este real. Este natural. Este unic. Și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro. Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
1: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
2: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
1: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere. Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate.

0: sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
2: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
1: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
2: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru

0: back on 6th Street.
1: Bună ziua! Este ora 17. Oricare ți-ar fi destinația, Ducodan îți urează drum bun!
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi? Știi ce conduci?
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Theo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Filarmonica Banatul vă invită vineri 26 iunie de la ora 19 la concertul vocal simfonic extraordinar Mesa per Rossini, eveniment care marchează închiderea stagiunii 2025-2026. Sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, orchestra și corul Filarmonicii Banatul prezintă în premieră națională impresionanta lucrare concepută ca omagiu adus lui Gioachino Rossini. Un eveniment de excepție cu o distribuție internațională de soliști și o partitură rar interpretată pe scenele lumii. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro. Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat

0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 6. Lucrările de modernizare a drumului național 59B între Deta și Cruceni avansează într-un ritm susținut. Pe tronsonul Deta-Livezile a fost finalizată așternerea primului strat de asfalt, iar până la începutul lunii iulie este programată finalizarea stratului de legătură. În luna iulie vor urma stratul final de uzură, amenajarea acceselor către proprietăți și realizarea marcajelor rutiere. Și pe sectorul Livezile-Cruceni, lucrările continuă, fiind executate operațiuni de stabilizare a terenului, realizarea fundației drumului și asfaltare pe anumite porțiuni. Constructorii au început și pregătirile pentru amenajarea podețelor. Autoritățile spun că evoluția șantierelor din ultimele săptămâni indică un progres important al proiectului de consolidare a acestui drum. Producția de gaze naturale a României a scăzut ușor în primele patru luni ale acestui an cu 1% față de aceeași perioadă din 2025, ajungând la aproximativ 2,5 milioane de tone echivalent petrol, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. În schimb, importurile de gaze au crescut puternic cu aproape 47%, depășind 1,24 de milioane de tone echivalent petrol. Pe termen mediu, însă, autoritățile estimează o creștere a producției interne. Comisia Națională de Strategie și prognoza anticipează un avans de 1,5% în acest an și de 3,4% în 2027, odată cu intrarea în exploatare a unor noi capacități de producție. Astfel, importurile ar urma să intre pe un trend descendent în următorii 2 ani. Trupa irlandeză The Script va concerta pentru prima dată la Timișoara pe 1 august în cadrul evenimentului Ziua Timișoarei Timișoara City Celebration. Spectacolul va avea loc pe bulevardul I.C. Brătianu și este anunțat drept unul dintre cele mai importante momente muzicale ale verii. Ediția din acest an a Zilei Timișoarei se va desfășura între 31 iulie și 3 august sub tema diversitate și va include concerte, evenimente culturale, activități sportive, experiențe gastronomice și proiecte comunitare în mai multe zone ale orașului. Patru investiții importante în infrastructura rutieră a județului Timiș se apropie de finalizare, anunță Consiliul Județean. Printre acestea se numără noul pod construit între Parța și Petroman, care va asigura un acces mai sigur pentru locuitori și serviciile de urgență. Tot în faza finală se află și podul de la Tapia, de pe drumul județean care leagă Lugojul de Criceva, precum și reabilitarea a aproape 8 km de drum între Făget și limita cu județul Arad. De asemenea, continuă modernizarea drumului dintre Sâmpetru Mare și Igriș, unde au fost asfaltați încă 3 kilometri. Reprezentanții CJ Timiș spun că investițiile urmăresc îmbunătățirea accesului și a mobilității în toate zonele județului. Elevii școlii gimnaziale numărul 18 din Timișoara au obținut locul al doilea la faza județeană a concursului de sănătate și prim ajutor sanitarii pricepuți organizat de Crucea Roșie Română. Competiția, desfășurată în anul în care Crucea Roșie Română marchează 150 de ani de activitate, a reunit cele mai bine pregătite echipaje școlare din județ. Sub coordonarea profesoarei Mihaela Precup, elevii clasei a 6-a și-au demonstrat cunoștințele și abilitățile practice de acordare a primului ajutor în situații de urgență. Reprezentanții școlii spun că rezultatul reflectă pregătirea temeinică a elevilor și implicarea lor în promovarea valorilor umanitare și a educației pentru sănătate. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
2: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
3: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
4: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
3: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
4: Salut! Curățenie la superlativ!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara. 88,4.

0: este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Volumul 10x15 egal 150, cine este Constantin Brâncuș, a apărut la editura Universității de Vest în colaborare cu editura Veland și a fost lansat oficial la Biblioteca de Stat din Berlin, în contextul în care Galeria Națională din Berlin găzduiește o expoziție dedicată lui Brâncuș. Volumul este realizat cu ocazia aniversării a 150 de ani de la nașterea sculptorului și reunește răspunsurile a 15 personalități din domeniul artelor vizuale, managementului cultural și mediului academic la 10 întrebări comune despre opera, influența și actualitatea lui Constantin Brâncuș. Festivalul Ceau Cinema revine la Timișoara între 15 și 19 iulie cu proiecții la Cinema Timiș și în Parcul Regina Maria. Ediția din acest an aduce filme clasice restaurate în format 4K. Programul include și premiera timișoreană a versiunii remasterizate a filmului românesc Dolce Far Niente, regizat de Nae Caranfil într-o proiecție în aer liber cu acces gratuit. De asemenea, publicul va putea urmări filme europene recente, iar criticul de film Andrei Rus va participa la discuții cu spectatorii și va prezenta un program special de videoclip pur TikTok. Abonamentele pentru întregul festival sunt disponibile online, iar organizatorii îi invită pe spectatori să participe și la proiecțiile în aer liber din Parcul Regina Maria. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara implementează un proiect de investiții finanțat prin Programul Regional Vest 2021-2027, care vizează modernizarea infrastructurii și a spațiilor de învățământ medical. Proiectul urmărește dotarea laboratoarelor cu tehnologie avansată și crearea unor condiții moderne de studiu și cercetare aliniate standardelor europene. Reprezentanții universității spun că investiția va contribui la formarea unor specialiști bine pregătiți în domeniul medical. De asemenea, proiectul promovează incluziunea socială și accesul echitabil la educație, consolidând poziția instituției ca reper în învățământul medical românesc. Primăria Timișoara continuă investițiile în educație prin dotarea 14 grădinițe din oraș cu mobilier nou menit să îmbunătățească condițiile de învățare, joacă și odihnă pentru preșcolari. Primarul Dominic Friț a semnat contractul pentru livrarea echipamentelor, care include mese, scaune, paturi, dulapuri, biblioteci și alte dotări necesare activităților zilnice. Mobilierul urmează să fie livrat în termen de 30 de zile, valoarea contractului fiind de peste 2,6 milioane de lei. Investiția face parte dintr-un program amplu de modernizarea infrastructurii educaționale din Timișoara, finanțat prin PNRR, care vizează zeci de unități de învățământ din oraș. Cărțile electronice de identitate sunt eliberate gratuit până la data de 29 august, termen prelungit față de data anunțată inițial 30 iunie. După această perioadă, taxa va fi de 70 de lei pentru cartea de identitate cu chip și 40 de lei pentru varianta electronică simplă. Documentul este emis în aproximativ 2 săptămâni și poate fi solicitat la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară. Noua carte de identitate electronică oferă funcții precum autentificarea în sisteme online și semnătura electronică. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Când noaptea vine, Ducodan îți recomandă muzică de suflet.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.